0: baby, we don't get along.
1: Στο Zoe 4. The first contemporary radio.

Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM. Στο 104.

0: 7 часа.
1: Радио. Ретро FM. Съвременната хит музика.

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Радио Катрен ФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. 104. Съвременната хит музика. Радио

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Auto Plus откри своя втори обект на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Вече и на Кукленско шосе 932. Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
2: Катле FM.

0: 8 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM. 100,4.

0: по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика. Мебелни салони M-Design с идеи за красив дом, който се запомня. И Еврозоовет Гранд Маркет за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате е в East Road Retail Park. На околовръстното до входа за скутере.
1: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
2: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
3: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
0: Горещите намаления в Сара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас. И на sarapenbg.com.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
7: Радио Катра FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
8: Катра FM. Катра FM. 100,4. The first contemporary radio. Катра FM.

0: Volkswagen за партизанка, тръгвам се движе по разписание и ще пристигне на станция 4-ти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В партизона на Катрефен.
4: Пловдив, готови ли сте за нещо ново за вашия дом? На 13 септември мебелни салони M-Design отварят врати в East Road Retail Park. Очакват ви стилни мебели за целия дом, награди и изненади през целия ден, а шеф Станислав ще ви изкуши с специални сладки предложения. Повече на mdesign.bg.
5: Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
6: Auto Plus откри своя втори обект на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Вече и на Кукленско шосе 932. Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
7: Улови вълната на лятото.
8: Забрави за хемороидите.
7: Обади се и запиши час за консултация.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
7: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
9: Хъсинвест.
10: Къде да намеря перфектния дом?
11: Дом не се намира, той се създава.
10: А откъде да започна?
11: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
10: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
11: Избери своя дом на husestate.com.
12: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: присвалите още първата седмица на училище, тогава те чакаме на забавно междучасие с Катара FM на 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен, където звънеца не вика за клас, а за песни, танци, смях и парче от най-голямата торта. Забавно междучасие с Катара FM. Официално най-забавното извънкласно събитие на септември. Одобрено от ученици и вдъхновено от подкрепата на...
1: Район Централен, община Пловдив. Back to school с Изот Computers. Компютри, лаптопи, смартфони, таблети. На izotcomputers.com. Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com.
2: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
3: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
2: Айсберг. С теб всеки ден.
4: Катра FM. Съвременната хит музика.
5: Hi Bulgaria, this is Clady and you're listening to my new single A Tu Salud on Katra FM.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 9 часа.
2: Паркет! Паркет! Ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари!
3: Ти полудя ли?
2: Не! Цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%!
3: Паркет! Винил, килими!
4: От lia-design.com.
0: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта.

0: цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
2: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
1: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
2: Булевард България, 115, зад високия блок.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно, пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с бекончик.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент. Звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
6: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
7: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай в Артуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
4: Пловдив Плаза, приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
5: Хъс Инвест.
6: Къде да намеря перфектния дом?
7: Дом не се намира, той се създава.
6: А откъде да започна?
7: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
6: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
7: Избери своя дом на husestate.com.
8: Пловдив, готови ли сте за нещо ново за вашия дом? На 13 септември мебелни салони M-Design отварят врати в East Road Retail Park. Очакват ви стилни мебели за целия дом, награди и изненади през целия ден, а шеф Станислав ще ви изкуши с специални сладки предложения. Повече на mdesign.bg.
9: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
10: Улови вълната на лятото.
11: Забрави за хемороидите.
10: Обади се и запиши час за консултация.
11: Телефон 0700 119 19 или през сайта на OnClinic.bg.
10: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
11: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
12: 20 години Виктория Спа. Отдаденост и безценна грижа за вашето здраве и красота. Безупречни азиатски терапевти, спа ритуали и най-висок

Emoția unui cetri. Съвременната хит музика.

0: Mesutçası.
1: Юпитър Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Юпитър Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
2: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.
3: You know I got it, baby. What do you want?

0: Борисбанк за партизан, катрефем се движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на катрефем.
1: Горещите намаления в Сара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
4: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
5: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
4: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
5: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
6: Стела Диема Китс. Не просто бутик, а модно приключение за малките. Ние сме официален вносител на Бос, Дона Каран, Карл Лагерфелд и още световни брандове. Стела Диема Китс. Маркова мода за деца. Откри ни на булевард Марица 91, зад Новотела и на lovelabels.shop.
7: Ей, бабо, айде back to school!
8: Дай на български, бе, бабе!
7: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
9: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
10: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
11: 104. The first contemporary radio. Катрефем.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
2: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
3: Малките папиломи около врата ми станаха десетки. Много притеснително, дори през лятото ходих с затворена яка. Отидох при дерматолога на Инканто. След минути от папиломите нямаше и следа.
4: Вече лесно може да се отървеш от папиломите, кондиломите, от брадавиците и кокошия трън, от нежеланите кожни образования. В лазерна естетика Инканто с съвременна лазерна апаратура, безболезнено, безвредно и без следа, премахват нежеланите кожни образования.
3: Инканто Пловдив, 62-8000.
5: Графит.
6: Пица бар Графит. На Скопие 112.

0: Присвалите още първата седмица на училище, тогава те чакаме на забавно междучасие с Катра FM на 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен, където звънеца не вика за клас, а за песни, танци, смях и парче от най-голямата торта. Забавно междучасие с Катра FM. Официално най-забавното извънкласно събитие на септември, одобрено от ученици и вдъхновено от подкрепата на...
1: Район Централен, община Пловдив. Back to school с Изот Компютърс. Компютри, лаптопи, смартфони, таблети. На izotcomputers.com. Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com.
2: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
3: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
2: Айсберг. С теб всеки ден. 4FM.

0: FM. Katra FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.

0: Platinum Homes North. Etap 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Артра. Уникални идеи и иновативни повърхности.
4: Артра. Италиански декоративни бои мазилки. Подови системи. Дизайнерски решения.
3: Артра. Индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
4: Артра. Куклинско шосе 12А. Срещу входа на Рекорд. С безплатен паркинг.
5: Пловдив Плаза, приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим

0: Морсбанк за партизан, катрефем се движи по разписание и ще пристигне на станция 4-ти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Хеделничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове.

0: Открийте и нашите колекции на dx.bg.
1: 20 години Виктория Спа. Отдаденост и безценна грижа за вашето здраве и красота. Безупречни азиатски терапевти, спа ритуали и най-висок клас козметични процедури. Благодарим, че избирате себе си и сте част от нашата 20 годишна история.
2: Виктория Спа. World Luxury Spa в София, Пловдив, Велинград и Черноморец.
1: До края на септември вашата юбилейна карта за фитнес и спа с подарък ви очаква.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Пловдив 032 62 8000.

0: FM. Κατρέ FM.
1: 12 часа.
0: Jupiter Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Jupiter Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
2: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на
3: обувки и чанти Фабиано.
2: Фабиано.

Stoțiaului 4. Hit музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катре ФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
4: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
5: Стела Диема Китс. Не просто бутик, а модно приключение за малките. Ние сме официален вносител на Бос, Дона Каран, Карл Лагерфелд и още световни брандове. Стела Диема Китс. Маркова мода за деца. Откри ни на булевард Марица 91, зад Новотела и на lovelabels.shop.
6: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
7: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
6: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
7: Булевард България 115, зад високия блок.
5: Тази есен East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика, мебелни салони, M-Design с идеи за красив дом, който се запомня, и Еврозовет Grand Market за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате, е в East Road Retail Park, на околовръстното до входа за скутере. Горещите намаления в Сара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
8: Хъсинвест. Къде да намеря перфектния дом?
9: Дом не се намира, той се създава.
8: А откъде да започна?
9: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
8: Хъсинвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
9: Избери своя дом на husestate.com.
10: Холдинг КЦМ 2000 е високотехнологичен минно-металургичен холдинг. Лидер в устойчивия и екологичен добив и преработка на оловни и цинкови суровини. Повече от 60 години холдингът гарантира снабдяването на обществото с висококачествени цветни и благородни метали. Цинк, олово, сребро и злато, незаменими в инфраструктурата и в автомобилната индустрия. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
11: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили. А и отстъпки давали.
12: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
0: Това е Катре ФМ.

0: where we go.
1: Radio 100 FM. Съвременната хит музика.

104.3. The first contemporary radio. Κατ' FM.

0: Пловдив. Готови ли сте за нещо ново за вашия дом? На 13 септември мебелни салони M-Design отварят врати в East Road Retail Park. Очакват ви стилни мебели за целия дом, награди и изненади през целия ден, а шеф Станислав ще ви изкуши с специални сладки предложения. Повече на mdesign.bg.
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси. Auto Plus откри своя втори обект на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Вече и на Кукленско шосе 932. Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
2: Улови вълната на лятото.
3: Забрави за хемороидите.
2: Обади се и запиши час за консултация.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
2: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
4: Графит.
5: Пица бар Графит. На Скопие 112.
6: Ей, бабо, айде back to school!
7: Дай на български, бе, бабе!
6: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
0: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
8: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
9: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655
10: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: Записвали ти още първата седмица на училище? Тогава те чакаме на забавно междучасие с Катара FM на 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен, където звънеца не вика за клас, а за песни, танци, смях и парче от най-голямата торта. Забавно междучасие с Катара FM. Официално най-забавното извънкласно събитие на септември. Одобрено от ученици и вдъхновено от подкрепата на...
1: Район Централен, община Пловдив. Back to school с Изот Computers. Компютри, лаптопи, смартфони, таблети. На izotcomputers.com. Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com.
2: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
3: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
2: Айсберг. С теб всеки ден.
4: Катар FM. Съвременната хит музика.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Τρινάισε, τσέσε. Лия Дизайн.
2: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
1: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
0: Катрефем 100,4.

0: Oh my god.
1: Mars Bank Partizan, 4-7-2 же по разписание ще пристигне на станция на 4-ти коловоз.
2: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
3: и с мен Мира.
4: Аз само да попитам кога.
1: Това не е информация.
3: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на Катревен.
5: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Фъртуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
6: 20 години Виктория Спа. Отдаденост и безценна грижа за вашето здраве и красота. Безупречни азиатски терапевти, спа-ритуали и най-висок клас козметични процедури. Благодарим, че избирате себе си и сте част от нашата 20 годишна история.
7: Виктория Спа. World Luxury Spa в София, Пловдив, Велинград и Черноморец.
6: До края на септември вашата юбилейна карта за фитнес и спа с подарък ви очаква.
8: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
9: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
10: Катрефен 100,4.

100,4. Съвременната хит музика.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно, пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
3: Това лято Елана кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
4: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
5: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Пловдив 032 62 8000.
6: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
7: Това е Катра FM.
8: Кеска ще бъде

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 14 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
1: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
2: Точно в 14 часа време за парти зона на Катра FM. В сряда ранен следобед, много сте ми добре дошли на честотата. Аз съм Кристина и баш ми е драго и мучо ми е гостът да съм с вас в втория ден от месец септември. Подготвила съм ви традиционно една дозина свежи хитове, а измежду тях обещавам бодро да ви бъбря на разни разнообразни теми. Днешният старт е за Сара Ларсън и Midnight Sun.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

Стартира Партизан 4FM в среда следобед. 5-часовия ни музикален маратон вече е факт, а до 19 часа ще приемам вашите музикални желания. Така че обаждайте ми се на телефон 032-634-655 или ми пишете във Facebook коя песен искате да чуете.

0: Last Summer Fastboy на 100,4 FM задава се второто издание на забавно междучасие с Катра FM на 20 септември. Паркът пред район Централен в Пловдив отново ще се превърне в най-веселото място след първи училищен звънец. Събираме се точно в 17 часа за спорт, музика, танци, игри, награди и благотворителност, а комплекса за социални услуги за деца и семейства към община Пловдив се включва в забавно междучасие за втора поредна година. Малко след 15 часа днес гост в Партизон ще бъде Неда Петрова, директор на КСУДС. С нея ще си поговорим за това защо е важно всяко дете да остане в училище, как семейството и общността могат да го подкрепят, каква помощ може да бъде потърсена при трудности и как творчеството помага на децата да откриват своите способности и увереност.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
2: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
3: Това ще най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
4: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така луксът ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
5: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
6: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
7: Стела Диема Китс. Не просто бутик, а модно приключение за малките. Ние сме официален вносител на Бос, Дона Каран, Карл Лагерфелд и още световни брандове. Стела Диема Китс. Маркова мода за деца. Откри ни на булевард Марица 91, зад Новотела и на lovelabels.shop.
8: Радио Катрен ФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
9: 100,4. Радио Катрен ФМ.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: 33 градуса показват термометъра в Пловдив днес. По календар вече е септември, но по градуси все още август сякаш не си отишъл. Остава предимно слънчев до края на деня. Захлаждане очакваме след 11 септември. Пантизона.

Беки Хил в партизана на Катър ФМ. На днешния 2 септември, но през 1947 година е основан град Димитровград. Така че поздрави на всички димитровградчани. А който не е ходил на пазара в Димитровград, той е живял на празно. Много хубави пенюари има там. И джапанки, и гащи, и всякакви неща. The only station playing today's hit music. First.

0: Същите намаления в Стара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Стара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
2: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
3: Ей, бабо, айде back to school!
4: Дай на български, бе, бабе!
3: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
5: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
6: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
7: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: 15 часы.
1: Паркет, паркет, ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари.
2: Ти полудяли?
1: Не, цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
2: Паркет, винил, килими.
3: От lia-design.com.
4: Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на...
5: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
4: Катър FM. Партизона.
6: Точно в 15 часа добър ви следобед от честотата на Катър FM. Партизон с Кристина е с вас във втората половина от работния ден. След малко до мен в студиото ще бъде и Неда Петрова, директор на КСУДС. Тя и нейния екип за втора година ще се включат в забавно междучасие с Катър FM на 20 септември. А какво предстои, останете с мен, за да разберете.
4: Катър FM.

0: Комплекс за социални услуги за деца и семейства към община Пловдив се включва в забавно междучасие за втора година. Мой гост е Неда Петрова, директор на КСУДС. Здравейте, радвам се отново да ви видя в студиото, за да си поговорим за важни теми.
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: На 20 септември отново ще бъдете с нас в парка с творчество, разговори и важни послания за децата и семействата. Подготвили сте и две творчески ателиета по време на забавно междучасие, но на коя важна тема посвещавате информационната си кампания тази година? Какво е важно да кажем?
1: Както повечето зрители знаят, в рамките на комплекса социални услуги за деца и семейства има 8 центъра, дейността на два от които е посветена на подкрепата на децата да се чувстват по-добре в образователна среда, да се чувстват по-добре в училище, да успяват по-добре. Или там, където детето среща затруднения в училище, нашите екипи да подкрепят семейството най-вече и детето да се почувства по-уверено и по-мотивирано да посещава училище. Така че не случайно темата за образованието е част от нашите централни теми и послания, които бихме искали да отправим към общността. Посланието, което тази година отправяме, е, че образованието е ценност. Това не е нещо ново, но като ценност все по-трудно намира своята видима страна. Защото много често децата се питат защо ми е това, защо трябва да го уча. Все по-често родителите някак си се чувстват безсилни да мотивират децата си да имат интерес към училището. И за това ние се опитваме да намерим всякакви форми, така че да бъдем една опосредствена институция или екип, или хора, които да подкрепят тази среда, защото не можем да кажем, че семейството е отговорно за обучението, образованието, училището е отговорно, общността. Няма някакви граници. Ако започнем да слагаме граници, това вече ще постави още по-сериозно изпитание детето.
0: Често си прехвърлят топката учители, родители, така че...
1: Няма еднозначен отговор, кой е отговорен. Всички ние сме отговорни за детето. И аз лично имам едно такова послание към общността, че когато едно дете напусне пределите на своя дом, много пъти съм го използвала, сега отново ще го кажа и в рамките на тази наша кампания, когато едно дете напусне пределите на своя дом, всички ние възрастници ставаме отговорни за него. Така че семейството е отговорно, докато детето е под опеката на родителите си. Когато то напусне дома, то се среща с приятели, то се среща с учители в свободното му занимание, то се среща с преподаватели и то учи от всеки един от нас. Децата, пак казвам, често се питат защо ми е това знание. Знанието вече е на една ръка разстояние. То е навсякъде и всеки може да го вземе. Ние имаме предизвикателството да създаваме от децата мотивацията да развиват уменията си. Уменията да бъдат гъвкави, да бъдат приспособими, да могат да комуникират, да имат асертивно поведение, да казват не. А това как се възпитава? Това се възпитава най-често, отново ще използвам, моите учители по социална работа ми казваха, когато аз ги питам как да променим всичко това, те ми казаха с личния пример. Личният пример е най-мощното оръжие и най-голямото средство за промяна на обществените нагласи. Така че когато ние възрастните си прецизираме как говорим за обучението, как говорим за образованието, как говорим за учителите, докато ние не започнем да говорим с уважение, да си прецизираме думичките, които използваме пред децата като родители, ние няма да можем да очакваме от тях те да ни слушат и да изпълняват. Още нещо, което е много важно, нали, какво послание, например, биха дали родители, които самите те нямат високи образователни постижения.
0: Да, не са имали възможност да се образоват. Как едни такива родители могат да дадат добрия пример и да възпитат едно дете, което да служи добре на обществото, им предвид да...
1: Точно, ето това е другата страна, където социалната сфера идва на помощ и отново потвърждаваме хипотезата, че не е задължително родителите да имат високо образование, за да имат децата мотивация да учат. Напротив, всяко едно дете може да намери своята мотивация да продължи, даже още повече, нали, от това, че родителите му нямат, но когато те се доверят на правилните партньори, потърсят подкрепа за своето дете, когато то не може да бъде, когато то не може да се справи с учебния материал. Затова ползването на социални услуги не би следвало да стигматизира или да етикизира по някакъв начин децата като неуспешни или семействата като неуспешни. Напротив, места като нашите центрове могат да бъдат място, в което децата да повишат своята самооценка, децата да повишат своята мотивация, и когато те отидат в училищна среда, какво очакваме? Най-добрата мотивация е усещането, че ти успяваш. Колкото повече системата показва на едно дете, че не успява, че не може да се справи, толкова по-ниска става неговата мотивация да отиде. Всеки един човек има нужда някой да му каже браво, справи си, страхотен си. И всъщност ние това ще се опитаме да направим с децата. И именно това ще направим и на празника в градската градина, където ще се опитаме децата да сътворят нещо със своите умения. Децата имат много умения. Те имат много богато въображение, имат фантазия. Така че е въпрос на креативност възрастния да извади от тях тези умения и да ги накара да се почувстват значими. И след това, което те ще направят на този наш празник, да го занесат в къщи на родителите си, да кажат, вижте какво направихме. Нали? И ето, това няма някак си пряка връзка с образованието, какво научих, нали, какви оценки получих, но има пряка връзка с това как сме накарали детето да се почувства. Защото най-големият учител, това е преживяването. Силните, позитивните преживявания, те са много силен учител. И тогава едно дете може много по-лесно да възприеме всеки един материал, всеки един предмет.
0: Става всичко по-лесно. В предварителния ни разговор ти спомена за една 100 годишна баба от Столипиново.
1: Да. Вчера, на 1 септември, нашият най-млад център от голямото семейство на комплекса навърши своята втора годишнина. Две години изключително големи усилия колегите полагат да достигнат до възможно най-много деца, които да ги привличат в образователната подкрепа, в това да учат български език, да изпитват точно това удоволствие и мотивация да посещават училище. И тази година съвпадна с 100 годишния юбилей на госпожа Сание. И за мен беше един изключително голям урок от тази 100 годишна жена, която точно преди да духне свещичките на своята торта, даде един много голям урок на всички нас, като каза: бъдете добри и се учете. И това прозвуча като толкова силно послание. Тя, разбирате, тя е на 100 години, тя е преживяла един век, какво ли не в своя живот. Отгледала е 3 деца и около 20 и няколко внуци има. И тази жена с две думи успя да впечатли всички нас, което може би ще остане така и в историята на комплекса, в историята на този център, че през 2026 година госпожа Сания от квартал Столипиново даде този силен призив на децата: учете се и бъдете добри.
0: С много прости думи, с едно точно изречение така човек може да бъде мотивиран.
1: И това е много силно послание за децата на Столипиново, когато всички говорим за отпадане от училище, за липса на грамотност, за липса на резултати. А ние го виждаме в днешно време, че на децата им е все по-трудно и все по-трудно. Така че полагаме всички усилия и не изключваме нито една част от системата, колкото и професионално да звучи, родители, семейство, общност, дори и госпожа Сание, като онази грижа за децата да ги подкрепим, да се чувстват все по-успешни и все по-мотивирани да посещават училище.
0: Ако трябва да обобщим и ние като госпожа Сание да опробваме с прости думички да кажем защо е важно всяко дете да остане в училище.
1: Защото образованието дава свобода. дава свобода на избора, дава свобода на мисълта, дава свобода на човека.
0: Страхотно. И аз сещам за моята прабаба, която казваше: учи, бабе, да си вземеш хляба в ръцете. Тя почина на 92. И това са едни думи също така, много простички, останали в съзнанието ми от нея. Така че, ето, мъдрите хора, възрастните...
1: Образованието и обучението помагат на човек да вземе правилните решения, да прави правилните избори. И ако успеем да дадем това послание към децата, може би ще бъде крачка в така една по-добра, но по-добро тяхно бъдеще.
0: Добре, нещо, което искате да добавите за финал, преди да се видим в парка на 20 септември.
1: Ами, като за финал, аз сякаш към родителите, не знам защо, всичко тръгва от семейството, всичко тръгва от родителите, и както сега стигнахме до извода, че не са важни някакви сложни методики и сложни умения, може би към родителите да разговарят повече с децата си, да не ги питат за оценките, да не държат толкова на високите оценки, колкото на това как са почувствали през деня в училище, какво ново са научили, с кого са разговаряли. Този контакт, тази комуникация, тези взаимоотношения между детето и родителите са много по-съдържателни и много по-градивни, отколкото оценките, които получават в час.
0: Да, сякаш не знам дали е само по нашите географски ширини, но тук по-рядко родителите питат децата си как се чувстваш.
1: А това е много важно. Това означава, че някой ме вижда, някой вижда моите трудности, някой зачита моите усилия, някой ме вижда като един човек, който преживява своите трудности, защото на днешните деца не им е никак лесно да се адаптират към различните условия, в които възрастните някак си имат преимущество. А всъщност децата са едни малки възрастни, те имат понякога толкова голям опит и е много важно ние да се държим с тях така, както бихме искали някой друг да се държи с нас. С уважение, с разбиране, с толерантност, с приемане.
0: Много ти благодаря за този разговор. Наистина засегнахме теми. Надявам се поне няколко човека да се позамислят и да направят малка промяна в себе си и в отношението си към децата и образованието.
1: За това сме тук. Много благодаря.
0: Благодаря Нена Петрова, директор на КСЛДС. С нея и нейния екип ще се видим на 20 септември от 17 часа, когато ще дадем старт на второто издание на Забавно междучасие с Катра FM. Антизона на Катра FM.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Имаме напредък. В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели. Повече избор. Повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
5: Артра. Уникални идеи и иновативни повърхности.
6: Артра. Италиански декоративни бои мазилки. Подови системи. Дизайнерски решения.
5: Артра. Индивидуални интериорни решения. За всеки дом, ресторант, вила, хотел.
6: Артра. Куклинско шосе 12А. Срещу входа на Рекорд. С безплатен паркинг.
7: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
0: КТРФМ.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Утре времето в Пловдив остава без промяна. 32 градуса ще показва термометъра в обедните часове. Ще бъде предимно слънчево както днес, а прогнозите за дъжд се отлагат. Партизона.

Същите намаления в Стара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Стара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.

0: Колекции на dx.bg.
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
2: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Пловдив, 032-62-8000.
3: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
4: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
3: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
4: Булевард България, 115, зад високия блок.
5: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655. Това е Катра FM.

0: присвалите още първата седмица на училище, тогава те чакаме на забавно междучасие с Катара FM на 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен, където звънеца не вика за клас, а за песни, танци, смях и парче от най-голямата торта. Забавно междучасие с Катара FM. Официално най-забавното извънкласно събитие на септември. Одобрено от ученици и вдъхновено от подкрепата на...
1: Район Централен. Община Пловдив. Back to school с Изот Компютърс. Компютъри, лаптопи, смартфони, таблети. На изоткомпютърс.com. Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com.
2: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
3: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
2: Айсберг. С теб всеки ден.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 16 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: В зоната на делничното ефирно парти сте. Здравейте, точно в 16 часа. Аз съм Кристина и имам много важна мисия, а именно да селектирам музика за вас и вашето добро настроение. Но преди това трафика.
0: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: Върляме на око и едно ухо на следовения трафик в града под тапетата. В този момент движението е затруднено на моста на Панаира, както и на кръстовището на Руски с Гладстон. Традиционно и съвсем очаквано задръстване ви очаква и на

0: Тоест малко по малко и яваш, яваш. Вървим към края на работния ден. А вие, ако искате да поздравите шефа и да му загаднете още от сега за голям коледен бонус, телефона ми е 032-634-655. Ще ви очаквам. Jingle bell, jingle bell.
1: Това е Партизона на Катра.

0: Сайра се обяви нов албум, след като в последно време загатваше за новината. 33-годишната изпълнителка и автор на песни анонсира официално 10-ти си студиен албум. Той ще носи името Bass Persuades и ще излезе на 18 септември. Майли, която изглежда е премахнала фамилното си име от профилите си в социалните мрежи, благодари на верните си фенове за постоянната им подкрепа. И аз така, като една видна фенка и благодаря, че ще ни подари нов албум. Нямам търпение. Каква е причината Майли да махне Сайрас от името си, ще стане ясно най-вероятно малко по-нататък. Може да се скарва с баща и не се знае.
1: Катрефен. Партизона.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Фортуаза, цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: Пловдив Плаза, приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
2: 20 години Виктория Спа. Отдаденост и безценна грижа за вашето здраве и красота. Безупречни азиатски терапевти, спа ритуали и най-висок клас козметични процедури. Благодарим, че избирате себе си и сте част от нашата 20 годишна история.
3: Виктория Спа. World Luxury Spa в София, Пловдив, Велинград и Черноморец.
2: До края на септември вашата юбилейна карта за фитнес и спа с подарък ви очаква.
4: Тази есен East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика, мебелни салони, M-Design с идеи за красив дом, който се запомня, и Еврозовет Гранд Маркет за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате, е в East Road Retail Park, на околовръстното до входа за скутере.
5: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
6: Горещите намаления в Сарапен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сарапен, София, Пловдив, Варна и Бургас. И на sarapenbg.com.
7: Стела Диема Китс. Не просто бутик, а модно приключение за малките. Ние сме официален вносител на Бос, Дона Каран, Карл Лагерфелд и още световни брандове. Стела Диема Китс. Маркова мода за деца. Откри ни на булевард Марица 91, зад Новотела и на lovelabels.shop.
8: Радио Катър FM. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Не можем да се оплачем от септември. Времето е чудно, даже е малко по-горещо, отколкото ми се иска. До 11 септември максималните дневни стойности в Пловдив остават високи, между 31 и 36. Ще бъде предимно слънчево, без валежи. Партизона.

0: It's your day.
1: Cataract MX Vibes 100.4 FM.
2: 240 минути live mix.

0: Date Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
1: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончи.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Пловдив, готови ли сте за нещо ново за вашия дом? На 13 септември мебелни салони M-Design отварят врати в East Road Retail Park. Очакват ви стилни мебели за целия дом, награди и изненади през целия ден, а шеф Станислав ще ви изкуши с специални сладки предложения. Повече на mdesign.bg.
5: Auto Plus откри своя втори обект на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Вече и на Кукленско шосе 932. Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
6: Ей, бабо, айде back to school!
7: Дай на български, бе, бабе!
6: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
4: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
8: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
9: Радио Катра FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
10: Катра FM. Съвременната хит музика. Катра FM.

0: FM.
1: 17 часа.
0: Jupiter Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Jupiter Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
2: Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на...
3: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
2: Катър FM. Партизона.
4: Песен и с радост, живота минава, особено когато сме заедно на честотата на Катър FM. Партизон с Кристина е с вас в края на работния ден. Здравейте, точно в 17 часа. Преди да ви почерпя с нова доза хитове, нека видим какво е трафик дърджето в Филибето.
2: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
4: Време е за доза следобеден трафик в Пловдив. Сред най-отварените участъци в този момент са булевард Васил Прилов и Карловско шосе в посока булевард Дунав. Задръстване ви очаква още по Пещерско шосе и булевард Христо Ботев.
2: Катър FM 100,4.

0: Young Bones, Magnets in the Dark на 104 FM. За втора поредна година се задава забавно между час и скатър FM. Не знам дали чухте, но ето казвам ви. И вместо сълзи, след първи училищен звънец, нашия екип ще се погрижи да има усмивки по лицата на учениците в града под тапетата. На 20 септември паркът пред район Централен отново ще се превърне в най-веселото място след първи учебен ден. С колежката Мира ще бъдем там и ще ви очакваме от 17 часа за спорт, музика, танци, игри, награди и не на последно място благотворителност. Ако дойдете, ще имате възможност да подкрепите и благотворителната ни кауза тази година. Подкрепяме фондация Агапедия, клон Пловдив, която пък от своя страна подкрепя деца и младежи на възраст от 7 до 21 години, останали без родителска грижа и настанени в центрове от семейен тип. Подкрепя също така и деца от семейства в неравностойно положение. Обещаваме да бъде много весело, да има спортен дух, музикален дух, ново настроение, така че очакваме всички деца, ученици, техните майки, баби, лели, чичовци, за да се повеселим заедно дни, буквално след първи училищен звънец. 20 септември, забавно междучасие с Катър FM.
1: Катър FM.

0: Thank you. Thank you, казахме с парче на честотата на Катър FM. Парче след парче и стават много парчета. Следващото, което е в плейлиста ми, е на също една дама, но доста различен стил. Адела, ново име на нашата честота, словашка певица, която направи първите си големи стъпки чрез музикалното реалити Dream Academy. А днес вече се опитва и да успява според мен да гради своята солова кариера. Тя е само на 22, но има доста амбициозна визия, а именно се превърне в следващото голямо име на поп-сцената. Ain't in LA е част от дебютния албум Prima, а песента излезна буквално преди месеци, през юли. И въпреки, че заглавието ни отвежда директно към Лос-Анджелес, идеята на песента всъщност е доста по-голяма. Адела обръща наопак и представата, че ако искаш да бъдеш успешен, красив, интересен или талантлив, непременно трябва да си в някои от големите световни центрове. Ain't in LA е песен за момичетата от малките градове, за хората с големи мечти и за тези, които не се вписват в определен стереотип. Посланието е следното според мен. Не е нужно да бъдеш в Лос-Анджелес, за да бъдеш специален. Същото важи и за Пловдив. Не е нужно да сте в Пловдив, за да сте специални. Може да сте от Горна Оряховица или от Церова Кория или от полски Тръмбеж, така че горе-долу това е посланието. Слушаме Адела.
1: Съвременната хит музика. Кантра

0: Тази есен East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика, мебелни салони M-Design с идеи за красив дом, който се запомня, и Еврозовет Grand Market за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате, е в East Road Retail Park, на околовръстното до входа за скутере.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
0: Горещите намаления в Сара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас. И на sarapenbg.com.
2: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
3: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
4: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
3: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
4: Булевард България, 115, зад високия блок.
5: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
6: Катра FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Септември е щедър на хубаво време в Пловдив, поне за сега. До петък максималните дневни стойности ще са в диапазона 31-32, уикенда обаче се очертава наистина горещ, термометрите ще показват 34-35 по Целзий, остава сухо без валежи. Батизона.

dimineața lui Cetri. Partizona. Partizona na Catra FM.

0: Мия Мор в Парти Зон с Кристина и тъй като много държа да съм културна, ето ви една културна новина. Луд Гидия ще гледаме в Пловдив. На 1 октомври от 19 часа сцената на Дома на културата Борис Христов ще оживее с Луд Гидия от Пръшкев Хаджиев, представена от Държавна опера Стара Загора по повод Световния ден на музиката. Под диригентството на Владимир Вошнаков спектакъла събира опера, български фолклор и силна история за любов, смелост и стремеж към свобода. Режисьор е Александър Мотовчийски, в ролята на Илия Лургидия ще видим Момчил Карайванов. Спектакъл участват солисти, хор и оркестър на Държавна опера Стара Загора и фолклорен ансамбъл Загоре. А от 20 септември в социалните мрежи на Катър FM може да участвате в игра, за да спечелите два билета за спектакъла. Победителят ще бъде изтеглен на 26 септември. Така че за феновете на Луд Гидия, ослушвайте се от 20 септември нататък. 100,4
1: съвременната хит музика.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
2: Auto Plus. Откри своя втори обект на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили.
1: Вече и на Кукленско шосе 932.
2: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
3: Пловдив, готови ли сте за нещо ново за вашия дом? На 13 септември мебелни салони M-Design отварят врати в East Road Retail Park. Очакват ви стилни мебели за целия дом, награди и изненади през целия ден, а шеф Станислав ще ви изкуши с специални сладки предложения. Повече на mdesign.bg.
4: Хъсинвест.
5: Къде да намеря перфектния дом?
6: Дом не се намира, той се създава.
5: А откъде да започна?
6: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
5: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
6: Избери своя дом на husestate.com.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с бекончи.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
9: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
10: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
9: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
10: Булевард България 115, зад високия блок.
11: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така луксът ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
12: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
0: Това е Катър FM.

0: ΠΑΕ. Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 18 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на радио Катра FM. С подкрепата на
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Парти зона.
3: Точно в 18 часа, добър ви следовето от честотата на Катра FM. Парти зона с Кристина остава с вас още 60 минути, а въпросът ми е колко още хита ще мога да врътна за един ефирен час. Отговорете ми на телефон 032-634-655, а кой да познае печели усмивка по радиото.
0: 100,4 съвременната хит музика.

Партизан с Кристина из вас в края на работния ден, на малко след 18 часа реших да завърти музикалната машина на времето, за да чуем един хит от 2018-та. Answer Phone на Banks and Ranks, канадското продуцентско дуо от Монреал. С това парче те пробиха сериозно преди 8 години, като песента достигна до номер 5 в британската класация за сингли. А историята в Answer Phone е доста позната. Звъниш, чакаш, пишеш от среща, тишина. Герой от песента започва да се съмнява дали човекът до него все още изпитва същото. Не може да ти звънят и ти да не вдигаш, нали така? Banks and Ranks.

Там следва един от най-разпознаваемите имена в съвременната денс сцена. Австралийският диджей продуцент Тими Трумпет. Това е артиста зад Рикс и Нарко с милиарди стримове и участие на най-големите фестивали в света. А днес Тими ни поднася Рози, Розис, защото розите са символ на

0: 20 години Виктория Спа. Отдаденост и безценна грижа за вашето здраве и красота. Безупречни азиатски терапевти, спа ритуали и най-висок клас козметични процедури. Благодарим, че избирате себе си и сте част от нашата 20 годишна история.
1: Виктория Спа. World Luxury Spa в София, Пловдив, Велинград и Черноморец.
0: До края на септември вашата юбилейна карта за фитнес и спа с подарък ви очаква.
2: Горещите намаления в Сара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com. Стела Диема Китс. Не просто бутик, а модно приключение за малките. Ние сме официален вносител на Бос, Дона Каран, Карл Лагерфелд и още световни брандове. Стела Диема Китс. Маркова мода за деца. Откри ни на Булевард Марица 91 зад Новотела и на lovelabels.shop.
3: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
4: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графити.
5: Радио. Катър ФМ. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Утре се задава още един хубав септемврийски ден. В Пловдив ще преобладава предимно слънчево време. В обедните часове очакваме термометъра да показва 32 градуса. Щеше да вали, но няма да вали. Синоптиците дадоха заден. Батизона.

Артизон КТРФМ с вас в края на работния ден. А малко преди да ви кажа чао-чао, пренасям ви директно на дансинга с едно парче, което носи онова приятно ретро-диско усещане, но звучи напълно съвременно. The Lucas с Good Man. Парчето излезна през октомври 2024 и е чудесен пример за стила на Salvo De Luca, както

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е фъртуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com. Хъсинвест. Къде да намеря перфектния дом?
1: Дом не се намира, той се създава.
0: А откъде да започна?
1: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
0: Хъс Инвест – богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
1: Избери своя дом на husestate.com.
2: Пловдив, готови ли сте за нещо ново за вашия дом? На 13 септември мебелни салони M-Design отварят врати в East Road Retail Park. Очакват ви стилни мебели за целия дом, награди и изненади през целия ден, а шеф Станислав ще ви изкуши с специални сладки предложения. Повече на mdesign.bg.
3: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
4: Ей, бабо, айде back to school!
5: Дай на български, бе, бабе!
4: Обратно на училище с Изот Computers. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
2: Изот Computers. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
3: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
6: Damn, what am I doing? I didn't mean to think out loud. Feeling your emotion is getting me with someone. It wasn't my plan to be out here with you in a crowd.

dimineața lui Cetri. Съвременната хит-музика.

Малко преди 19 часа оставям ви в компанията на Бени Бланко и Селена Гомес и обирам крушите. От мен Кристина, прекрасна среда вечер. Утре Мира ще пуска хитове за вас в партизона на КТРФМ. Чао и всичко най-джиджено!

0: Записвали ти още първата седмица на училище? Тогава те чакаме на забавно междучасие с Катра FM на 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен, където звънеца не вика за клас, а за песни, танци, смях и парче от най-голямата торта. Забавно междучасие с Катра FM. Официално най-забавното извънкласно събитие на септември. Одобрено от ученици и вдъхновено от подкрепата на...
1: Район Централен, община Пловдив. Back to school с Изот Компютърс. Компютъри, лаптопи, смартфони, таблети. На izotcomputers.com. Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com.
2: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
3: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
2: Айсберг. С теб всеки ден.
4: Катрефем.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 19:00.
0: Στο πρέμενο το hit μουσικά. Κάτρα FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта
2: по КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
5: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
6: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
7: Артра – италиански декоративни бои-мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
6: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
7: Артра – Кукленско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
0: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.
8: Even though we both know we're liars and we start each other

0: строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен, Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
0: Пица бар Графит на Скопие 112. Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Βάισε τσέσε.
0: Още един страхотен час с Радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Добре дошли в официалния Airplay Chart на Радио Катра FM. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и днес ви обещавам две нови заглавия. В чарта влизат парчета на Сони Фудера и Беки Хил и Хюгел, Давид Гета и Френч Монтана. За тяхна сметка няма да чуем Лизо и Иллениъм, Давид Гета и Дъстин Линч. Кой на върха става ясно след 4 часа, сега стартирам с номер 40, където откривам Сиена Спайрал. 4 надолу до мястото пред изпадане за Material Lover.
0: Това

Кафра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Сони Фудера и Беки Хил. New Entry номер 2 е това. Номер 37 за Say Something. Поглед нагоре. На позиция 36 днес откривам Карли Рей Джепсен с скок от две места. Тук заглавието е Don't Leave Me on the Dance Floor.

0: 100,4. Катра FM Top 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 34 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 35, където откривам Сирил и Уиз Калифа. 4 надолу за That's Her.
0: Катра FM Top 40.

най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Will I Am, Lil Mister и It Toxica. Три нагоре до номер 34 за Sick Ass Fools. Също нагоре, но с една позиция се преместват Take That, спирайки на място 33-то. Тук заглавието е Sweet July.

Πέτρα FM Top 40, μιαστό του κρέτου σε ποντρέζδε χιτούβε τη Jennifer Lopez и David Guetta. Две надолу до номер 32 за Save Me Tonight. С позиция нагоре пък се премества Alex Warren, спирайки преди големите 30. Място 31 днес за Passenger.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Стендбай. Радио Катър FM. Съвременната хит музика. Катър FM Top 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катър FM Top 40 и тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 14 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 15, където откривам MK. 4 нагоре за Zoom.
0: Катър FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 скалити Лауф. Три нагоре до номер 14 за Tied Up. С две надолу пък се преместват Maroon 5, спирайки на място 13. Тук е Heroin.

раждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: 23 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Ейте в финалните 60 минути от официалния Airplay Chart на Радио Катра FM. Това е Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 10. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 20 до място 11. Reload. 20. Bob Sinclair и Kaizas, I Can't Wait. Позиция 19 за Alesso и One Republic, In Your Eyes. Осемнайсът, Дара и Бангаранга. Място 17 за Offenbach и Star Sailors, Four to the Floor. Baby, 16. Marshmallow и Thomas Red, Where We Go. 15 за MK и Zone. 14. Kaliti Laos, Tied Up. 13 за Maroon 5 и Heroin. Katy Perry и Watch It Burn. 11. И на номер 11, Peggy Goo и Ira Star с Woman. Девет заглавия преди официалния номер 1. Тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 10, където откривам бивш номер 1. Позиция надолу за Мадонна и Сабрина Карпентер с Bring Your Love.
1: Това е

0: вятра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Тайла и Зара Ларсън. She Did It Again е заглавието на тази седмичния номер 9 с позиция нагоре. Без промяна на номер 8 и тази седмица открива Милки и Давид Гета. Следва Just The Way You Are.
1: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете. And it goes...

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Кюго и Данти Мински. Място спад до номер 7 за Heaven on Your Mind. Също с място, но нагоре, се преместват Teddy Swims, заемайки шестата позиция днес. Тук е Mr. Know It All.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by. The first contemporary radio. Катър FM. Катър FM Top 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катър FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. Само 4 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към позиция 5, където откривам Ариана Гранде. Без промяна е парчето с заглавие Hey That I Made You Love Me.
0: Катър FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: Катра FM Top 40 – мястото, където се подреждат хитовете с Мадона и Dan Setiria. С две нагоре до номер 2. Преди да чуем официалния номер 1 в чарта, накратко какво се случи от място 10-то до позиция 2. Reload. 10. Мадона и Sabrina Carpenter's Bring Your Love. Тайла и Зара Ларсен, She Did It Again, на номер 9. Осем. Милки и Давид Гетта с Just The Way You Are. Позиция 7 за Кюго и Данти Мински с Heaven On Your Mind. Шест. Теди Суимс и Мистер Know It All. Позиция 5 за Ариана Гранде и Hate That I Made You Love Me. Четири. Backstreet Boys и Bottle Up. Място трето за Хюгел и Move Into The Sun. И на номер 2, Мадонна и Dan Setiria. Време е да чуем и официалния номер 1 в представителния чарт на радио Катра FM. За трета седмица на върха остава парчето с заглавие Satisfy. Тук са Калвин Харис и Джази.
1: Това е

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Калвин Харис и Джази. Satisfy е заглавието на официалния номер едно в класацията и парчето, с което завършва чарта и днес. Аз се казвам Илиан. Беше ми приятно.

104,4. Съвременната хит музика.

Soția lui Cetiri. Radio Catre FM.